re re thoma 3.8 FM re thoma ka tsela ya biseng ya lekgono kuru ka ge e le gore ke letšatši la laboraro lekgono gopola ga bosetšatši la lesomesenyana kgodi ya boseng waga 2020 tshela mothetša radio tef ke roša dipatako bašomišane mmogo ka nna ka moka ga bona go tloge badira bolesomepedi biso ga ditla go lena ka manna go farologana tšetše pele go sa re kgokgo ka molomo o netefatša ga botse gore ga e le tshedimošo maele mmogo le boethabišo ke tšerekgo tša gona mo stationeng se sa go thetetša batho mbokeneng gama stimela sa sezola ke ngwa dikosetše ke go file go tsona mesong ya lekgone ngwe ke gore loketse go tsona mme e letletsebeng ya gago a redify go na le tše dingwe tše le gore ka tlhapala ko go ka ditlhalosa bophelong bja gago ge di diragala e fela wa tloga go leboga go godimodimo gore morena modimo wena gape o tsela nnete le bophelo bjalo ge dilo di le ka tselae go kaone ge e le wena o dira ka tsela eo e fela ga ke bontšhe lekgone motheletša re tough ke letšatši la la bone la bomme la merapelo cosbelthesakre ke letšatši la laboraro ga botse ke ka tsela e ke ke bale letšatši la la bore ke boketsenago ke le noši bjale lekgone ke noši motheletša re tough ke ka fa botlhobong ka kgopolo yaka e rawa ke la bone la bomme la merapelo fela a go bja lekgolo ke letšatši la la bone ke re la laboraro ma e le gore go tla gopola gore malaboraro a mangwe

a ke lebele tefela mtheletse motsotso tlo gone pele mpotse fela gore ke motsotso e ka bago o tee ka morago ga iriela ya bosupa nke ketse sebaka sa mtheletse ke go dumediše ke be ke go tamiše semmušo ka gare ga lenaneo la rena la lekgotla la dipoledišano le letla go wena mošupologo go fitlhela bone gare ga iriela ya bosupa le iriela ya boseswae